0: ފަހެ އެމީހެއްގެ ފަ އެމީހެއްގެ ކަނާތަށް ލިބුණු މީހާ ދަންނާށެ ފަހެ އެމީހާ ބުނާނެތެ މިޔޮތީއެ ތިބައި މީހުން ތިމަންގެ ފަކްކިޔާ ބަލާށެ
1: إني ظننت أني ملاق حسابية
0: هما كشور تمنج حسابا كرمت لان جهينكا تمنى يقيم به
1: فهو في عيشة راضية
0: فهينا واهشي روحي جنبا درول مجي
1: في جنة عالية
0: ಮತಿವೆರಿ ವೆಗಿಂವಾ ಸುವರುಗೆ ಗೈ
1: ಪುತೂಫುಹಾ ದಾನಿಯ
0: ಇತಾಂಗೆ ಮೇವಾತ ಖಾರಿವೆಗೆನ್ನೇ.